si vuon mali na ole pacific lava ma inta to jai mile wa lua se fulu male fitune minute wa te ai nei le se fulu male lua fa tu mai ia fa se fulu kilometer a ole ole le tu la a le school zone mai le le a ole ia le la o mo tai mio ole le tu wanga wa on a ole lua ile ile tol lua le fa a emo emo mai fo ia ia mo li vo ina ala e halo tu ale ato ale ta vale ke ile va va pe wile mi se jo follow mai ya le wasao mai luma a male le lo i o sku zon a ya fa manatu tu ai fo ile fa tu tu ai i ta tu puka la me i ta se ia va en ma wai me mama a se ta la tu fie fie la pu sa va pe ai se va en a wai ya ya na ta tu a la fo ile va en oi le ole o le tusinga ingoa a le sensors ia te taitaruna wa uman fa atu tumu uma ia nā vaenga ia po ua fai tatou tax return ia a se te mao ke topa ia masina muni muli I ma wai fo isi mea mamā I nā o le po ilu tele ia o au wala ele ngasai nā o fale lae fa a e fa usia o ananafi ia na usaulpo kalame ia ala evili mai ia ia se au whanau ia ua pē umal pau a mātou ia ai ole teile o fale lai fai ai a ia ole ta sina vaenga o loho ia ia e teilua nei po ni vaenga na watu fo ilia I meli e whaalau ilu atu ai fo ia ole pau ale la oflea ia ai leise a leise taimi e tilo tilo I meli mitu langa ia ia ulai ai uma ia va ilo ilu ma vaenga uma ia ai pē ole teile fo ime e a voilele e mafofo ia I a artu langana ia tau si ele I umina na umina pele paua ia elele ia la fo ilele vaenga e ua ole ele ele ele ole ele ele ele sa ole upu ai ole a faina voile pe a fai olo o yaini matua tausi ia po o alum fana we fa ngai nei le pao le vaenga le a ia ele la ua pe ai le pesa sina vaenga voie e sta buina ma voile ma tai tu ia ia pe a fai voie ni alum fana ia e o kumi me kile a pole pe a tole pao ono tulanga vo ilai o le fai fausia fale ta pe ina ai a vo ile ai fai a kungiti ia pao I lunga o vo ile o moulim tulanga fa pe na a ya ese le taina tu vo ia mo le mamalo le atu no ulo fe ngai malwe ngai ni